תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה ממה אתה משחק אותה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיין עבור מלא גופות, השירים מזויפות.

כמו ילד מסתנבר מאורות מדומים, רק הגוף לא הקשבתי לנפש, לא עצרתי לספור חטאים. חודשים לא ראיתי את הבוקר, לא אמרתי אפילו תודה.

צוחק כתוב אורך ושוב אורות אדומים ופרצופים מוכרים ואת כאילו מחכה

0: בימים האחרונים רובם מרחפני נפץ אתמול מירי נוטט.
1: קרמלה מנשה, אני מאוד מאוד מודה לך על העדכון הזה, תודה רבה.
0: תודה.
1: ועכשיו נגיד שלום לשחר למברג, הוא אחיו הצעיר של איתן, זיכרונו לברכה, שנפל בגרף. שלום שחר.
2: שלום, שלום.
1: קודם כל כמובן משתתפים בצער הכבד של המשפחה שלך. ספר קצת על איתן, אחיך הגדול.
2: מה כבר אפשר לספר על בן אדם כזה? בן אדם שעושה הכל ומעבר. אדם שמתעקש לתת 100%. גם שהוא לא צריך. בן אדם שאוהב את המדינה, אוהב אנשים. חשוב לו, חשוב לו. חשוב לו, היה לו חשוב לתת, לתרום. אפילו בספר המחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד רמטכ"ל, שהוא אהב. מורה שהיה אכפת לו.

0: אח מדהים, בן זוג מדהים, בן לאמא, לא יודעת כמה מדהים בן לאמא, כל הדאגות שהיה משאיר אותה. לא היה נח, מהשביעי לעשירי, עד היום. לא נח.
1: תגיד, כמה הוא סיפר לכם על השירות הצבאי שלו, שימי הדברים שלך אני מבין שאולי עשה אותו ולקח אותו במלוא עוצמתו?
0: הוא לא היה מספר המון, אני יכול להגיד, אבל הוא חווה המון. מהשביל העשירי בערך עד היום, עד אתמול, הוא להפסיק. לא היה בחופשה, לא היה בכלום. בשביל העשירי הוא סיים קורס, את הקורס מטקים שלו, ועד היום בערך בלחימה. וזה לא עניין אותו. הוא אמר, כל עוד אני משמעותי, אני אהיה שם. ואם צריך אותי פה, אני אהיה פה. ואם אני צריך להיות שם, בלבנון, ואם אני צריך להיות בדרום, אני אהיה בדרום. לא אכפת לו. הוא רק עכשיו על נצינה. ועל זה שהחיילים שלו צריכים אותו, חברים שלו צריכים אותו, ושהמדינה שלו צריכה אותו.
1: שחר, מתי... אם אתה רוצה להגיד, מתי דיברתם איתו בפעם האחרונה?
0: פנים על פנים, ראינו אותו לפני שבוע פחות או יותר, אבל חברה שלו, אמרה שהיא דיברה איתו, בשעה 3, באותו יום שהוא. נפל.
1: שחר, ספר קצת על המשפחה.
0: משפחה מאוד מכובדת, מאוד מאוחדים, אני ואח שלי הקטן, ואח שלי הגדול ביחד. פעם אחרונה שהוא יצא מהצבא, הוא ישר שולח לי הודעה לפני, תמיד רצה שנעשה משהו, שהוא מסיים את הצבא, שהוא חוזר מהצבא. הלכנו לאכול, נגיד. היה מאוד אכפת לו, וחשוב לו. ואנחנו משפחה מאוד מחוברת. ארוחת שישי, ארוחת ערב ביחד, ארוחות בוקר בשבת ביחד. תמיד.
1: בן כמה אתה, אם מותר לשאול, שחר?
0: אני בן 18.
1: זה, סיימת י"ב, אתה לקראת גיוס?

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה
1: בין השורות תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה על ספרים, סופרים ויוצרים כל יום שלישי מהשעה 1 מה חדש בספרות, אומנות, יצירה אירוע חי באולפן עורך מאיר אברהם ביטון, מגיש מקסימום זלק.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. דיווחים בלבנון כי צהל תקף הלילה והבוקר כמה יעדים בדרום המדינה. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד מותח ביקורת על הפרת עקרון החשאיות בהצבעה בכנסת לבחירת מבקר המדינה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. התקשורת בלבנון מדווחת כי צהל תקף הלילה והבוקר יעדים במקומות שונים בדרום המדינה. התקיפה האחרונה הייתה במג'דלזון. לפני זמן קצר קרא דובר צהל בערבית לתושבים בכפרים הסמוכים לעיר צידון מצפון לנהר הליטני להתפנות מבתיהם ולנוע צפונה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש, עורך הדין מיכאל רבלו. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, ממובילי היוזמה למנות לתפקיד את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נעדר מן ההצבעה מסיבה רפואית, ומותח ביקורת על הפרת העיקרון של חשאיות ההצבעה.
2: הייתי מצביע למיכאל רבלו כי זו החלטה של הסיעה, ואני לא הולך נגד החלטות הסיעה. מעולם לא פעלתי נגד החלטות הסיעה.
3: אבל בדיוק, אבל, בדיוק אבל... בשביל זה ההצבעה היא חשאית, כדי שתוכל להצביע על פי מצפונך.
2: קודם כל זה נכון, הצבעה חשאית ככה צריך להיות, ולכן הצילום בתוך הקלפי ולא מכבד חברי הכנסת, אין ספק.
0: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי בסבב ההצבעה הראשון שהיה חשאי לא הצליחה הקואליציה לגייס את הרוב הדרוש לבחירת רבלו.
4: יש פה דבר שצריך לתחקר, החשד שהפתק הלבן מגיע משורות האופוזיציה, אותו פתק שהיה חסר לשופט אלרון. עם זאת אני רוצה להזכיר שלקואליציה הנוכחית ישנם 68 קולות בכנסת, וכפי שראינו הם לא הצליחו להביא את 68 קולות, וגם זה אומר דרשני.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
5: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום ונהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: ארבע דקות אחרי השעה עשר. בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב מאזינות. למאזינים לרדיו כל דומנה בתדר 106 FM. יום שישי בשבוע. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימונה כמדי יום שישי ועד השעה 11. אז הנה הוא שב אלינו, אילצנו אותו לשוב, את הרב ישראל גליס. בוקר טוב, ברוך הבא, מה שלומך?
1: ברוך השם בסדר, מה זה אילצת? נתגעגעתי אליך.
0: אתה ממש
1: אל כל המאזינים שלנו.
0: כן, אז לא היית משאיר אותי לבד, בוא הולך לארץ זרה. בסדר, שליחות חשובה, איך היה?
1: מרגש במיוחד.
0: תמיד מרגש, לא?
1: שתי מילים, אבל באמת מרגש במיוחד.
0: מעבר לכל התהלוכת הזדהות והחיבור, אז ראיתי גם את ראש העיר לשעבר של ניו יורק, מגיע לבית של, מקבל ברכה ואז אצל הצעידה. זה לא נתפס.
1: אתה יודע, הייתי שם והגיעו כל כך הרבה אנשים, רמי מעלה.
0: אתה תגיד, אתה יודע, כי אני לא יודע, לא הייתי שם.
1: הרבה. קודם כל, האיש הרם מעלה ביותר שהגיע לשם, זה היה בני ביטון, ראש העיר שלנו.
0: תרגע. היו שם חברי כנסת, בואו נכבד אותם.
1: אם מדברים על דימונה, היה גם ראש עיר לשעבר, מאיר כהן, מיש עתיד גם הגיע לשם.
0: זה חברי כנסת.
1: והגיעו חברי כנסת, יושב ראש הכנסת היה שם, חברי כנסת, שרים, עשרות ראשי ערים הגיעו לשם. וכולם באו לציון של הרבי להתפלל, היה מדהים.
0: ואז מהציון לצאת לאותה צעידה שהזדהות על כל המובנים, זה לא משהו כזה, אתה יודע, רק לאוכלוסייה מסוימת.
1: כן, בוודאי, הכוונה היא יותר להביע תמיכה בעם ישראל, עם ישראל חי.
0: איך הייתה התחושה של הביטחון, של הקבלה, של
1: אני תמיד מרגיש שם בסדר. אני יודע, יש אנשים שאומרים שהם כבר מתחילים להסתכל אחורה. אני מרגיש שם בסדר, ברוך השם. הייתה הרגשה טובה, ברוך השם, כן.
0: זאת ועוד, אנחנו נדבר עוד, אבל בואו רגע נציג פה כמה דברים. אם כך היום, כף בסיוון, תשפ"ו, החמישה, בחודש יוני, לשישי 2026, פרשת שלח, זמן כניסת שבת על פי דימונה, על פי דימונה, אנחנו מציינים בשעה 7:21, וצאת השבת בשעה 8:22-23, קחו לכם את זה לאן שאתם רוצים. הרב ישראל גליס, הפרשה הזו פותחת, ושאלה שאני חושב שכל שנה אני שואל אותך, ומי ירצה השם עוד בשנים הבאות, שלח לך אנשים.
1: לך. לא שאלה.
0: לא, זה הקביעה הזאת, ברור לנו מה הולך להיות פה בתוך כל הפרשה, אבל שלח לך, הוא לא אמר תשלח לי, שלח.
1: כן, באמת רש"י מתייחס למילה הזאת, שלח לך, מה זאת אומרת? היה אפשר לומר שלח אנשים? אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך לדעתך, כאילו אם אתה רוצה, תשלח. אני חושב שהוצאתי אותם ממצרים, קראתי להם את הים, הבטחתי להם שאני אכניס אותם לשם, לא צריך שום דבר. לא צריך לבדוק אותי, אבל עם ישראל ביקשו, נשלחה אנשים לפנינו. הם ביקשו לשלוח, אתה יודע, הם חשבו איך כובשים ארץ בדרך הטבע. הם נמצאים, תדע לך, גם כשרואים ניסים וניסי ניסים, תמיד אנחנו, זה ניסיון, אנחנו, כשאנחנו מתמודדים עם איזה משהו, אנחנו מחפשים איך להתמודד בדרך הטבע.
0: אנחנו הולכים כן. לחולשה.
1: זהו. אז הם אמרו לי, שלחה אנשים לפנינו.
0: הקדוש ברוך הוא לא יודע שיש חולשה של הבן אנוש ואת הרעוד
1: השם. יודע, יודע, אוקיי, אבל נותן לנו את המבחן.
0: אז היה מבחן להראות לכולם.
1: נותן לנו את המבחן ואומר למשה רבנו, אני הם רוצים לשלוח אנשים, שלח לך לדעתך איך שאתה רוצה. אני אמרתי שאני אעלה אותם מעוני מצרים, אני אקח אותם אל ארץ טובה, כן? אם הם רוצים, בבקשה, אבל יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, כן, אתה יודע? יש הבדל, היה הבדל באותה תקופה, אולי עד היום, בין הגברים לנשים. הבדל מאוד מעניין.
0: אם הוא היה שולח את הנשים, הם חפשות את הקניונים, ואומרים, הכל טוב, הכל נפלא.
1: הלכת לכיוון הזה, אבל דווקא יש כיוון הרבה יותר חיובי.
0: זה היה רגע על הבדיחות, אבל לא מעבר לזה.
1: תדע, יש... כתוב שהגברים אמרו למשה רבנו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. כשחזרו המרגלים, ואתה יודע, הפילו את המצב רוח של העם, ואז כולם, תדע, שקו בדיכאון. הנשים לא נסחפו, הנשים היו מאוד מחבבות את הארץ, אבל הגברים אמרו, ניתנה ראש, מה זאת אומרת ניתנה ראש?
0: לא יודע.
1: נשים עלינו איזה מנהיג, ונשובה מצרימה. ונחזור למצרים.
0: מורדים. כמעט. המתעוננים, מה שקראו לזה.
1: זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח להם, והבאתי אתכם אל ארץ טובה, והם אומרים, אנחנו, תודה רבה, לא צריך, אנחנו מפחדים להיכנס לשם, ניתנה ראש, נשים עלינו ראש, מנהיג, ונשוב למצרים.
0: זה חוצפה.
1: תקשיב, זה היה ניסיון לא פשוט, אבל מי אמר את זה? הגברים. אצל הנשים הייתה ניכרת חיבת הארץ מאוד, והם לא השתתפו
0: בחגיגה הזאת,
1: בחגיגה הזאת, השם ישמור, בבחייה הזאת של המרגלים, כן? עד רבה, על הבסיס של השורש הזה, ניתנה, מה אמרו הגברים? ניתנה הראש ונשוב המצרימה, אנחנו רואים נשים שמשתמשות במילה הזאת להפך, לכיוון חיובי. נשים, מי אלו היו הנשים? בנות צלופחד. הם באו למשה רבנו,
0: שהם נאבקו והם רצו.
1: והם רצו חלק בארץ, ומה הם אמרו לו? תנה. כמו שהגברים אמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, הם אמרו, תנה לנו אחוזה בארץ. הם רצו דווקא, תן לנו אחוזה בארץ. אנחנו רוצים להיכנס לארץ, ואם נראה שלא מגיע לנו אחוזה, אנחנו מבקשים כן לקבל אחוזה. הם חיבבו את הארץ. זאת אומרת, עכשיו אתה יכול להבין מה פירוש, שלח לך אנשים.
0: ולא זו בלבד, כי אנחנו למדים אחר כך ראשי מטות, שמות מובחרים.
1: נכון.
0: ממש מציינים, כלב בן יפונה ויהושע, שגם אחר כך ישנה שמו.
1: כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים לדעתך, מה הכוונה? אמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני חושב שלא צריך, אבל אם אתה רוצה תשלח. אבל יש כאן עוד הסבר, מאוד מעניין. שלח לך אנשים, לדעתך צריך לשלוח אנשים. לדעתי, אם תשלח אנשים יהיה יותר טוב, לא תהיה תקלה. הן מחבבות את הארץ, יש בהם הרבה אמונה.
0: תשמע.
1: רגע, זה נכון שיש בהם הרבה אמונה בנשים?
0: אתה צועק, אל תצעק לי באוזן. רגע, כי אני יודע, אתה מתלהב. ואני מבין את העוצמה. עדיין לא הבנו את המקום של האישה, כמה אנחנו צריכים לכבד אותה ולהסכים איתה ולפרגן לה, והיא יותר שקולה, והיא פחות עובדת מתוך הבטן אלא מהראש.
1: ואם היו הולכות נשים לרגל את הארץ, הן היו חוזרות ואומרות, יאללה, קדימה, הקדוש ברוך הוא הבטיח, בואו נצעד לארץ הקודש.
0: אתה יודע מה? אני מסכים איתך. במקרה הזה...
1: תראה,
0: נשמע כאן.
1: כל יום שישי אנחנו רואים מי מביא לנו את האור הביתה. מי מדליק לנו את נרות השבת, את אור הקדושה.
0: למה רק יום שישי? מה לך כל השבוע? כל הזמן. מוזיקה ואנחנו מיד שווים אליכם. הנה אמיר בניון עם שירת הים. ואם הרב ישראל גליס הוא אמר, תן לנו ראש, אנחנו נבחר מישהו אחר ונחזור. רגע, אז זה שיר משה.

0: אמיר בניון מזכיר לנו קצת את יציאת מצרים. רגע, המיקרופון שלי קצת גבוה הייתי אומר, אבל הנה, סידרתי. שולחן שבת כאן ברדיו קודם עוד המאזינות ומאזינים, אם כך פרשת שלח. שלח, סליחה. ואתה יודע מה, אני ציטטתי כאן משהו, ותנסה להצטרף אליי, ממעיינות החסידות, כך זה נקרא בחב"ד, כן? לכבוש את הארציות. פרשת המרגלים מלמדת כי גם אנשים גדולים וצדיקים, כנשיאי שבטי ישראל, עלולים לחטוא. נראה לי...
1: חוץ ממך.
0: לא. איך אומרים? שיהיה לי יראת החטא, נכון? אומרים את זה בתפילה. אבל אני אומר, שלח לך... ונבחרו השם מתות, אנשים שהם בכירים ובעלי... אתה יודע שהם עלולים שם להיות בחולשה של הגברים.
1: אז לא לשלוח.
0: כן.
1: קיצור, לא להעמיד אותנו במבחנים.
0: להעמיד אותנו במבחנים, אבל זה מבחן צפוי.
1: כן.
0: כי הוא הבטיח להם ארץ זבת חלב ודבש, ופה, וטבע הארץ, וחילקנו חלקות, והולך להיות לכם הכי טוב.
1: תשמע.
0: סדר אותי.
1: אני אסדר אותך ואותי ואת כל המאזינים, אנחנו ננסה להסתדר, okay. להסתדר וללמוד מהסיפור הזה, לדעת להוקיר טובה.
0: הכרת הטוב אתה אומר?
1: כן, ולא להיות כפוי טובה. כן, צריך
0: תרחיב, להיות... תרחיב, תרחיב, הרב ישראל גלי, וואו, נעלית נקודה מדהימה.
1: מאוד, זו נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך ללמוד מהפרשה של המרגלים. משה רבנו שולח אותם לראות את הארץ, וכמו שאמרת, הקדוש ברוך הוא הבטיח להם ארץ, זבת, חלב ודבש. אבל הוא אומר להם, לכו תסתכלו, תראו, תראו לנו את הפירות שלה, תגידו לנו אם יש שם חומות או אין חומות, שנדע מאיזה כיוון להיכנס. אגב, הוא לא אמר להם להסיק מסקנות אם אפשר לכבוש את הארץ או לא, כי אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז אפשר. אבל הוא שולח אותם לשם, ואחרי כל הניסים שעם ישראל ראה, הם חוזרים ותראה מה כתוב. ויוציאו דיבת הארץ אשר תראו אותה אל בני ישראל למור. הם הוציאו דיבת הארץ רעה. סיפרו בגנותה של ארץ ישראל. ומה הם אמרו? מה הם אמרו? הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. מה זה ארץ אוכלת יושביה היא? אתה יכול להגיד לי, מה, ראית פעם של הארץ יש פה?
0: זה מה ש... אתה יודע, המוסלמים קוראים לזה הכנענים והג'ברין. יעני, אנשים כאלה
1: מגיעים. אבל מה זה אוכלת יושביה? אז יש כאן ביאור על פי החסידות שעוד נגיע. אבל הפירוש הפשוט, תסתכל. רש"י אומר, בכל מקום שעברנו, מצאנום קוברי מתים.
0: אה?
1: אהה.
0: טוב, תסביר לי.
1: איפה שהם הולכים, הם רואים אותם קוברים מתים, קוברים מתים, קוברים מתים. הם חוזרים ואומרים, תקשיבו, הארץ הזאת אוכלת את אוכלת יושביה, אוכלת את אלה שגרים שם. למה? כי הם כל הזמן קוברים מתים. ריבונו של עולם, איזה כפיות טובה. אתם מרגלים את הארץ, והקדוש ברוך הוא מסיח את דעתם, הקדוש ברוך הוא עושה לטובתכם, שהם יהיו תרודים באבל שלהם, וכל הזמן יהיה להם מתים, ויהיו תרודים באבל שלהם, ולא ישימו לב אליכם. תגידו תודה. תגידו תודה. במקום זה באים אומרים, באים לעם ישראל ואומרים, ארץ אוכלת יושביה היא. הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים, קרא לכם את הים, והבטיח לכם ארץ זבת חלב ודבש, ואתם 12 מרגלים משוטטים שם בארץ חזקה, מלאה גיבורים וענקים ונפילים, והם לא שמים...
0: זה 12 או 10?
1: 12 הם היו, שניים היו צדיקים, והעשרה שנפלו.
0: כן, יהושע בן נון. כן.
1: וכולם רואים אתכם, ולא שמים לב אליכם. למה? כי הם תרודים באבלם, כי הקדוש ברוך הוא הביא להם הרבה הרבה מתים, והם קוברים את המתים שלהם. תגידו תודה. מה אתם באים ואומרים? ארץ אוכלת יושביה היא. אנחנו רק צריכים ללמוד מזה. לא להיות כפויי טובה. איך אמרת? הכרת הטוב.
0: לראות את הצד הטוב, האחר.
1: להכיר טוב, הקדוש לא ברוך הוא עושה לכנס. להכיר טובה לקדוש ברוך הוא.
0: יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם... איך אני אקרא לזה? היו יותר הוגנים, בסדר?
1: מה זה יותר הוגנים? הם לא צדיקים.
0: אצלם היה הכרת הטוב, זה לא השפיע עליהם, הם לא ראו אותם, או ש... שרגע הם מסתכלים אחרת, הם מגיבים אחרת.
1: תראה, יש פה משהו מעניין.
0: כאילו מעין קונפליקט כזה.
1: יש פה משהו מעניין. תראה, כשהם חזרו, וכמובן, יהושע וכלב, היסו את המרגלים, ואמרו לעם, עלו נעלה, ויכולנו לה, אנחנו יכולים לכבוש את הארץ. אז הקדוש ברוך הוא אחר כך אומר, כל האנשים, כן, ימותו במדבר, 40 שנה הסתובבו שם, ולא רציתם, לא תעלו. ועבדי כלב, כך אומר הקדוש ברוך הוא, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. עבדי כלב, הייתה לו רוח אחרת מהמרגלים, הוא יקבל נחלה מיוחדת בארץ. מה זה הברכה המיוחדת הזאת לכלב?
0: מה, אני גם רוצה כזו.
1: איפה יהושע? איפה יהושע?
0: לא יודע.
1: למה כלב?
0: בזה שהוא נתן לו, תיקן את השם שלו והוסיף לו את האות, זה לא ברכה?
1: זה משה רבנו הוסיף לו אות בשמו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כלב הייתה לו רוח אחרת, ולכן הוא יקבל נחלה מיוחדת בארץ. למה הקדוש ברוך הוא מזכיר את כלב באופן מיוחד? הרי גם כלב וגם יהושע, הם שניהם
0: היו בסדר. אז אולי בפשט, ברגע שיש לך את הכרת הטוב, אתה תקבל גם ברכה. זה יבוא, זה לא נגמר שם.
1: אני אגיד לך למה.
0: אולי.
1: מה זה הרוח האחרת הזאת?
0: כן.
1: אתה הזכרת מקודם, שלפני שהם יצאו, משה רבנו ברך את יהושע. הוא אפילו הוסיף לו יוד לשם שלו. הוא היה נקרא הושע.
0: הושע.
1: וקרא לו יהושע, יושיעך, מעצת מרגלים. התפלל עליו שהוא לא ייפול בעצה של המרגלים. למה? כי יהושע עתיד להיות המנהיג של עם ישראל, שהוא לא ייפול בחטא הזה של המרגלים. על כלב משה רבנו לא התפלל. לא ברך אותו, לא הוסיף לו אות אחרת, אות נוספת לשם שלו.
0: בעצם לא ברך גם את האחרים,
1: ולכן,
0: לא?
1: ולכן, כשהמרגלים התחילו, אתה יודע, לדבר ביניהם, איך אנחנו נעלה פה לארץ, והיה להם סיבות מאוד מאוד גדולות למה לא לרצות לעלות לארץ, אולי נדבר על זה אחר כך. כלב הרגיש שהוא מתחיל להיסחף אחריהם, בלב שלו. הוא הרגיש שהוא נסחף. מה הוא עשה? הלך להתפלל בקברי אבות. הלך למערת המכפלה, לחברון, הלך להתפלל שמה, כדי שהוא יצליח להינצל מעצת המרגלים. יהושע קיבל ברכה ממשה רבנו. כלב עשה את זה בעבודה עצמית. הוא מעצמו התגבר על היצר והחליט, אני הולך עם משה רבנו עד הסוף. והתפלל על זה.
0: אז זה קרה ממש בהתחלה, אפשר
1: ואתה
0: להבין.
1: ואתה יודע, עד כדי כך שכתוב, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. מה הפירוש? עקב הייתה רוח אחרת עמו. בהתחלה הבנו שהוא לא התנהג בדרך של המרגלים, הוא היה בדרך אחרת, נכון? לא, לא, לא, לא, לא. המעלה של כלב, שהוא הייתה לו רוח אחרת, הוא באמת הרגיש שהוא רוצה להיסחף אחרי המרגלים. הייתה לו את הרוח הזאת,
0: והוא
1: התגבר עליה.
0: הרב ישראל גייז, אתה יכול להגיד שפה, בניגוד להכל, הוא ניצח את היצר.
1: בדיוק, ואז עקב הייתה רוח אחרת עמו, הוא באמת הרגיש שהוא נסחף אחריהם, וימלא אחריי, אומר הפסוק, אבל הוא הלך אחריי, באש ובמים. וזו הייתה המעלה המיוחדת של כלב, ואתה יודע מה?
0: אנחנו לומדים על זה היום, אפילו שתהיה דעה של כולם,
1: כל
0: תהיה דבק בדעה שלך.
1: כל אחד מאיתנו מתמודד עם הדבר הזה. אתה יודע, לפעמים אתה רואה אדם, שהוא מה זה צדיק, אתה אומר, בוא נה, אין לו יצרים, הוא כולו קודש, הוא באמת
0: לא יודע,
1: נתון.
0: באמת.
1: אבל אתה יודע, יש אנשים כאלה שהם באמת, לא יודע, הם כל הזמן בקדושה. ואתה אומר, אני כל הזמן עם יצרים, כל הזמן עם יצרים. וואו, איך אני מקנה בו. אתה יכול לקנות בו, אין בעיה, אבל תדע לך שהמעלה שלך היא גדולה יותר. כי אתה מתמודד עם יצרים ומתגבר, וזה בדיוק מה שהיה עם כלב, לעומת יהושע. יהושע קיבל ברכה, אז הוא היה ככה צדיק מהברכה. כלב התמודד עם היצר והתגבר וימלא אחריי. וזו המעלה שלו.
0: גם לך יש מעלה שאתה מאיר את עינינו מן הסתם. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימון המאזינות ומאזינים. יונתן רזאל, מתוך הפרויקט צמה, אין עוד מלבדו. הרב ישראל גליס, אנחנו מכאן נבקש עליו רפואה שלמה, רחמי שמיים, רפואת השם כערף עין, הוא מתמודד עם משהו לא קל בימים אלה.

0: מלבדו. לא צריך להיות רק בשירה ובאמירה, צריך להיות ממש כאן ועכשיו, תמיד לנגד עינינו. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימונה, מאזינות ומאזינים, פרשת שלח. אז כאמור, משה רבנו משגר את השליחים, ראשי השבטים, לצאת, לטור את הארץ. והרב ישראל גליס, אתה יודע, תמוע בעיניי המילה הזו, מרגלים, כי אנחנו תמיד לוקחים את זה לאיזושהי קונוטציה שלילית. מרגל, הוא אתה מבין, הוא בא ו... לא שליחים, לא אנשים שיתורו, לא מבקרים. יש לזה הסבר לשם הזה? מרגלים? אנחנו כל הזמן גם זוכרים את זה, חטא מרגלים.
1: תסתכל איך כתוב, איך כותבים את המילה מרגלים.
0: מם, רש, גימל.
1: הנה, תסתכל, אני רואה, כתוב לך שמה על המסך, מם, רש, גימל, למד, יוד, מם. אוקיי?
0: כן.
1: מה זה המם הראשונה?
0: משה. לא.
1: 40, נכון?
0: כן.
1: 40 יום הם הלכו לטור את הארץ. אחר כך איזה אותיות יש לך, רש, גימל, למד. רש, גימל, למד, רגל. מי שמוציא דיבה, אומרים, הולך רחיל, נכון? הולך רחיל.
0: כן.
1: זה רגל, כאילו הולכי רחיל.
0: זה התנהלות.
1: כן, אז לכן זה רגל. אחר כך יש לנו יוד. כמה מהרגלים הוציאו דיבת הארץ? יוד, עשרה. אחר כך יש מם, מה זה מם? 40 שנה שבגלל זה הם נשארו במדבר. זה הכל טמון במילה מרגלים. כן?
0: זאת אומרת, זה שאנחנו...
1: לא תכננת את זה, את האמת.
0: לא, אני שאלתי את זה כי זה עניין אותי. אתה שולח אנשים שיבדקו, שעשו סקר, ש... אתה יודע, זה ידוע, גם בעסקים עושים את זה, לפי שאתה קונה בית, אתה רוצה לראות מה הסביבה, מה השכונה, אבל לא קוראים לך מרגל.
1: אתה יודע, בפסוק כתוב, לטור את הארץ. מה זה לטור את הארץ? אנחנו כולנו...
0: לסייר בה.
1: הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לתוך הארציות. הנשמה ירדה לתוך גוף. שבגוף הזה יש גם, לא סתם גוף, אלא יצרים, ובתוך, בעולם הזה, עולם חומרי, מלא חומר, מלא גשמיות, והחומריות מבלבלת אותנו. קיצור, הכניס אותנו לתוך ארץ, לארציות, נכון?
0: כן.
1: ואנחנו עלולים, הארץ הזאת עלולה לבלוע אותנו. ארץ אוכלת יושביה. אנחנו עלולים להיות חומריים, ואתה יודע.
0: אז אתה שולח אותי למאבק היום.
1: אבל הקדוש, בדיוק.
0: לא להתעסק בחומר.
1: להתעסק, אבל לרומם אותו, לא שהוא ימשוך אותי למטה. ולכן, זה נקרא לטור את הארץ. מה זה לטור את הארץ? אתה מכיר את המילה יתרון?
0: כן.
1: לטור? זה להביא יתרון.
0: על זה לא חשבתי. להביא יתרון, להביא את היתרון שלך.
1: את היתרון לארץ, ודווקא מהארץ, להגיע, מזה שאתה מתעסק עם החומריות ומרומם אותה, גם אתה... זה פועל עליך יתרון. אבל אתה יודע, זה כבר מוביל אותנו לשאלה באמת, תראה, אבל...
0: למה המזגן פה לא דלוק?
1: זה שאלה שאני צריך...
0: טוב, אנחנו מגלים
1: לא
0: פה
1: לשאול, בתור... לכעוס עליך, כי דיברנו על זה, אמרת לי שאתה מדליק את זה...
0: קודם כל, אתה חזק ואתה יודע לגבור על היצר ועל הכעס.
1: אבל אתה מזיק את השלט.
0: לא, אני לא, זה כאן. אתה שמת לב, אנחנו מכניסים את המאזינים אלינו לפה.
1: לא, לא, זה בסדר.
0: כן.
1: טוב, תראה, הפרשה פותחת בשלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, ואז כתוב, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, מכל מטה תיקח איש אחד, כל נשיא בהם. זאת אומרת, תיקח את נשיאי העדה, זה לא את האנשים הפשוטים, אתה מבין מה מדובר? אנחנו מדברים על המרגלים שבאו ורוצים לדיבת הארץ, זה לא ששלחו את העדה הפושטים, שלחו מכל מטה את הנשיא של המטה. מכל שבט את הנשיא של השבט.
0: אנשים שתמיד חושבים ומפרשים ו...
1: המורמים מהם.
0: לכאורה.
1: גם ביכולות, בהבנת התורה וגם בקדושה, הם היו באמת מורמים מהם.
0: ולא מזמן שמענו מה כל אחד ואחד הביא מהם.
1: וזה מאוד מדהים.
0: את התרומה שלו.
1: בפסוק הבא מה כתוב, וישלח אותם משה במדבר פרן על פי השם, כולם אנשים. עוד פעם, מה זה האנשים הזה? כולם אנשים, אומר רש"י, כל אנשים שבמקרא, לשון חשיבות. כמו שאנחנו אומרים, אישי ציבור,
0: כן.
1: אז אנשים זה לשון חשיבות. אז שוב, נשיאים, אנשים, זאת אומרת חשובים, ראשי בני ישראל המה, אומר הפסוק. אתה שומע את מי שלחו?
0: את המובחרים.
1: נשיאים, אנשים חשובים, ראשי בני ישראל, את המובחרים, כמו שאמרת. כן, אותם שלחו. איך יכול להיות שאלה, שנמצאים בדרגה כזאת גבוהה, מורמים מעם, המובחרים, ראשי בני ישראל, נשיאי השבטים, נפלו נפילה כזו קשה, כזו גדולה, שבאו ואומרים, אתה יודע מה הם אמרו?
0: אני עוד מעט מתפתה להגיד לך, אם בארזים נפלה השלהבת,
1: נכון,
0: אוי הברוך, נכון, מה יגידו? אבוי,
1: נכון? ומה מה, מה הם אומרים כשהם חוזרים? אין לנשיאה הידה. הם חוזרים ואומרים, איך שהם התחילו כבר, כלב הבין שהם באים להתחיל, הם באנו אל הארץ, נכון, וגם זבת חלב ודבש, וזה פריה, מראים את הפירות המשונים, להגיד, כמו שהפירות משונים, לא משובחים, אלא משונים, כאלה ענקים, כך תזהרו גם היושבי הארץ, כן? ולכן ממשיכים, אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, אך מפחידים, מפחידים. בסדר, אוקיי, לא נורא, שלחו אתכם להגיד מה אתם ראיתם? בסדר, אז הם מספרים מה הם רואים. אבל, נו, אז מה הבעיה? לא ביקשו מכם להסיק מסקנות. רק תספרו מה אתם רואים.
0: אתה אומר שפה הייתה הנפילה בזה שהם הכניסו את הדעה האישית
1: לגמרי,
0: שלהם.
1: לגמרי, כן. ואז כשכלב בא ומשתיק אותם, הוא אומר, עלו נעלה וירשנו אותה, מה הם אומרים לו? ואנשים אשר עלו עמו, אשר המרגלים אמרו, לא נוכל לעלות אל העם. כי חזק...
0: זה המסקנה שלהם.
1: המסקנה.
0: וזה לא, לא מה שהם התבקשו לעשות.
1: הם ביקשו רק, נתבקשו רק לראות. והם הסיקו מסקנות. לא נוכל לעלות את, אל העם, כי חזק הוא ממנו.
0: ממי?
1: חזק ממי? אז ממנו בפשטות זה כאילו מאיתנו, כן? אומר רש"י, כביכול כלפי מעלה, אמרו. מה הכוונה?
0: אוי הברוך.
1: אומרים, חזק הוא ממנו, מבורא עולם. זהו, הקדוש ברוך הוא עליהם לא יכול. אתה שומע על מי דיברנו מקודם, אמרנו, ראשי בני ישראל, נשיאי עדה, המובחרים שבעם, באים ואומרים, אי אפשר, לא נוכל לעלות, חזק הוא ממנו, מבורא עולם? איך יכול להיות כזה דבר? הבעל הבית לא יכול להוציא את הכלים?
0: אני אפילו לא רוצה לחשוב מה זה בחזקת מה זה נאמר. האם תועיל לומר לנו בחזקת מה?
1: האמת היא...
0: זה חוסר אמונה.
1: שתורת החסידות מבארת, לא יכול להוציא את הכלים?
0: אני אפילו לא רוצה לחשוב מה זה בחזקת מה זה נאמר. האם תועיל לומר לנו בחזקת מה?
1: האמת היא...
0: זה חוסר אמונה.
1: שתורת החסידות מבארת,

0: בתוך הארציות. אתה יודע, הם לא היו צריכים לעבוד שם. היה להם מן מהשמיים. והם תואמים בו את כל הטעמים, את כל האוכל שיש להם, איזה שהם רוצים יש להם. בעירה של מרים מקיפה אותם, העננים מחפשים להם את הבגדים. מה הם צריכים לעשות? רק ללמוד תורה, לשקוע בייחודים עליונים, כי הם היו באמת דור דעה שראו אלוקות, באמת היו שקועים ב... אתה יודע, בהשגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. ופתאום הם מבינים שכשהם נכנסים לארץ, הם צריכים עכשיו לשקוע בחומריות. הם לא יוכלו עכשיו להתעסק, לשקוע ברוחניות. למה היו צריכים לשקוע בחומריות כשהם ייכנסו לארץ? אתה יודע למה? אפילו בשביל פרוסת לחם, אתה יודע כמה עבודה יש? פרוסת לחם.
1: אתה רוצה לומר לי שהתגובה שלהם הייתה תוצר מזה שהם מה שעתיד לבוא?
0: הם פחדו להתנתק מהרוחניות. בשביל פרוסת לחם צריך לחרוש את האדמה, כן?
1: כן.
0: צריך לזרוע?
1: כן.
0: צריך להשקות?
1: צריך תמרות.
0: צריך לקצור? כן. צריך איך קוראים זה? לדוש? צריך לזרות? צריך לטחון? צריך ללוש? צריך לאפות? תראה כמה מלאכות רק בשביל פרוסת לחם. מה אנחנו נשקע כל כך בחומריות? לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד. ומה, איך עושים בגדים ובתים וכל הדברים האלה? תן לנו להישאר במדבר מוקפים בענני הכבוד, לחם מהשמיים, שקועים רק ברוחניות. מרוב שהם היו אנשים קדושים, הם לא היו מסוגלים לעזוב את הקדושה. לא היו מסוגלים לשקוע בחומריות.
1: אתה יודע, השאלה מתבקשת...
0: וזה הפיל אותם. זה מה שהפיל
1: השאלה
0: אותם.
1: השאלה מתבקשת, אולי היו צריכים להגיד, רגע, אנחנו נשאר פה עם הקהילות שלנו, נמשיך ללמוד, בוא נשלח אנשים מטעמנו. אבל ברגע שהם יצאו, הם כבר אין להם הרבה בחירה. יש פה קונפליקט.
0: אני לא יודע...
1: אתה אם... שאתה נבחר ציבור,
0: לא, אי אפשר,
1: אתה אני... מבין מה ההשלכות של זה.
0: אני לך, אמרתי את הקושי שהיה להם, הבחירה נשארה. והם היו צריכים לדעת, אתם רוצים רוחניות, אתם רוצים קדושה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הוא רוצה? הוא רוצה שתתמודדו עם החומריות, תכניסו בקדושה ותרוממו אותה. וזה מה שאמר להם עמק הלב. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת, הוא נתנה לנו. הקדוש ברוך הוא חפץ בנו, שאנחנו ניכנס כן לארץ ואנחנו נתעסק עם ארציות. לא סתם, אם חפץ בנו, זה גם החפץ של הקדוש ברוך הוא בנו, נמצא בנו. מה זה החפץ הזה? זה הנשמה הקדושה שנמצאת בנו. ואיתה אנחנו יכולים להאיר את החומריות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה יודע, אתם רוצים לשקוע ברוחניות, בקדושה? למה ירדתם לעולם? הנשמות היו בעולמות רוחניים. למה בכלל נבראתם? יש מלאכים לקדוש ברוך הוא. למה ברא אתכם? כל הבריאה של האדם זה בשביל לרדת לעולם חומרי, לזכך אותו ולהשרות בו קדושה. אז הייתה בחירה. והם היו צריכים לא להיסחף אחרי, אתה יודע איך אני הייתי קורא לזה? תאווה, אבל תאווה קדושה. הם נתאבו לקדושה. הם רצו להישאר שקועים ברוח, ברוחניות, בקדושה, ביוחדים עליונים. אבל זה תאווה. למה תאווה? כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה החפץ שלו? והוא רוצה שנקדש ונזכך את העולם החומר, את העולם החומר. ושוב, זה גם מלמד אותנו. זה גם מלמד אותנו. שאנחנו צריכים להתמודד לפעמים. ריבונו של עולם, למה אתה לא עושה שאני אוכל לשבת כל היום וללמוד תורה וזהו? למה אתה עושה שאני אצטרך להתחכך עם העולם ולהתמודד וזה? למה לא? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאתה תצא ותלך...
1: תקשיב, אתה סגרת לי עכשיו מאגר.
0: תלך לבנק, לבקש קצת אשראי, אבל דרך אגב, תדבר עם הפקידה, שתדליק נרות שבת. סתם, אני מבין לך דוגמה, כן? תלך, אני יודע מה, למשרדים של הארנונה,
1: כל עשייה תקדש ותחבר אותה.
0: כן, אבל תראה שם איזה יהודי, תגיד לו, תגיד, ילך את התפילין היום, אל תשכח, תניח תפילין בבית. תתחכך עם החומר ותקדש אותו. מה השאלה בכלל? זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, בשביל זה הביא אותנו לעולם.
1: עכשיו אני מבין מה מורי היה שואל אותי תמיד בהרצליה. כן. מה חפץ, אדוני?
0: אתה יודע, יש לי...
1: אני, כן. מה, אני חפץ? ואני לא הבנתי מאיפה זה מגיע.
0: אתה יודע, יש לי...
1: אני מניח שעכשיו הבנתי.
0: יש לי גיס שיאריך כן. ימים, באמת יהודי יקר, עושה הרבה מים. הרבה דברים... בשליחות של הרבי, הוא עכשיו נמצא בבית רפואה, מאושפז, כן?
1: שיהיה בריא רפואה
0: שלמה. ואז נזכרנו ככה שהיה יהודי שהתאשפז בבית רפואה, והוא כתב לרבי, הוא ביקש ברכה מהרבי, שהוא מאושפז, מה לעשות?

0: דיברנו על זה. אז הרבי כתב לו, אם הגעת לשמה, כנראה יש לך שמה איזושהי שליחות. תחפש מה השליחות שלך, תבצע אותה, ואז תוכל להשתחרר. תראה, מה, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותך, את מי לזכך, את מי לרומם, מה, מה לשפר בעולם שמה.
1: גם במצב הזה תעשה אישור.
0: לפעמים לשמה מגיעים, כדי לעשות איזושהי שליחות בעולם החומרי הזה, ואז אתה יוצא משם בריא ושלם. אז שיהיה לרפואתו בעזרת השם.
1: שיהיה לרפואה, רפואת השם כערף עין. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים, 41 דקות אחרי השעה 10, ומן הסתם השיר הזה מתבקש לי.

0: אהופה אשכונה. כן, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה. מאזינות ומאזינים. הרב ישראל גליס, עוד נקודה אחת קטנה, ברגע שיהושע וכלב בן יפונה, העם לא מקבל את זה שהם היו נבדלים. עד כדי כך שרצו לרגום אותם באבנים, כאילו, גם שאתה יוצא בסדר גמור, אתה סובל.
1: נו, מה אתה רוצה? פילו את רוחו, כן? בוא נלמד עליהם זכות.
0: בטח שכן, כן. איזו שאלה.
1: אבל תדע, דיברנו מקודם על זה שהם היו מורמים מעם, נכון?
0: כן.
1: המרגלים. תראה, איך קוראת להם התורה? איש אחד למטה אבותיו תשלחו. מכל שבט תשלחו איש אחד. איזה איש? את מי לשלוח מהשבט?
0: אותי.
1: כל
0: לא, רגע.
1: נשיא בהם.
0: זאת אומרת, הייתה הגדרה.
1: את הנשיא. את הגדול שבהם. ותראה מה תמון במילה הזאת נשיא. איך כתוב, איך כותבים את המילה נשיא?
0: נון.
1: נון, שין,
0: סין, כן.
1: יוד א', נכון?
0: כן.
1: במילה הזאת, נון, שין, יוד א', יש שתי מילים תמונות במילה הזאת, שהן דבר והיפוכו. במילה הזאת יש את המילה יש.
0: כן.
1: יש פה יוד ושין, אז יש פה את המילה יש, נכון? ויש במילה הזאת גם את המילה עין, א' ויוד ונון, נכון? יש נון ונון ויוד ואלף, יש עין במילה נשיא. זאת אומרת, במילה נשיא יש גם יש וגם עין. זה שניים, שני דברים הפכים. נכון. כי מי שהוא מרגיש את עצמו יש, האמת שהוא עין. מי שמרגיש את עצמו עין, הוא באמת יש. הוא באמת חשוב. ואם הוא מרגיש את עצמו יש, אני נשיא, אז הוא באמת עין ועלול ליפול. הוא תמיד צריך להרגיש עין.
0: להצניע,
1: להרגיש,
0: להוריד.
1: כן, התבטלות. כמו ש...
0: התבטלות אתה קורא
1: כן,
0: לזה?
1: כן, סוג של התבטלות, ענווה, צניעות, בהחלט.
0: צניעות, ענווה אני מקבל.
1: כן, ב-SMS השבועי, ההודעה השבועית ששלחתי, סיפרתי שם על איזה צדיק שהגיע לעיירה. איך שהוא הגיע לעיירה, אתה יודע, מגיעים כולם, מתאספים סביבו ומזמינים אותו לאיזו סעודה גדולה, והוא בכלל לא בקטע. מה עכשיו מזמינים אותו לסעודה? מה רוצים ממנו? הוא רוצה ללכת לאיזשהו בית של מי שיריח אותו ולהסתגר שם. הוא לא יכול לסבול את הכבוד הזה. וכולם רוצים שהוא יבוא לשבת בסעודה בראש השולחן וכולם מסביב ויתחילו לברך אותו. הוא אומר, רבותיי, רבותיי, תעשו לי טובה, תעשו לי טובה. למה אתם עושים לי את כל הכבוד הזה? אם אתם חושבים שאני צריך את הכבוד הזה, אז הוא לא מגיע לי. מי שרוצה כבוד לא מגיע לתת לו כבוד. אז אם אתם חושבים שאני רוצה את הכבוד הזה, הוא לא מגיע לי. אז למה אתם נותנים לי אותו? אולי אתם חושבים שאני לא רוצה את הכבוד הזה? אז למה אתם מציקים לי איתו? זה סוג של התבטלות. אל תרגיש את עצמך, כן? הוא לא מרגיש את עצמו.
0: הרב ישראל גליס, אתה הולך אל הנשיא, אתה הולך אל הרב שלך, אתה הולך אל הבר סמכה כדי לקבל ממנו, מהניסיון
1: נכון.
0: שלו. זה שאתה מכבד אותו, כמובן לכבד כל יהודי
1: בשלום. אבל אם אתה רואה מישהו ש... אתה הולך אליו לקבל ממנו.
0: והוא שיקור מהמעמד.
1: כן, אז תחשוב, תחפש לך רב, תבוא, אני אתן לך המלצה. אבל בכל אופן, כשמשה רבנו אומר, שולח אותם, הוא אומר להם גם, תסתכלו מה הארץ, הטובה היא, עם רעה, מה הערים וכולי, במחנים, במבצרים, השמנה היא הארץ, עם רזה, היש בעץ, עם עין. ואז אומר משה רבנו השליחים שהוא שולח, ולקחתם, והתחזקתם, תהיו חזקים, ולקחתם מפרי הארץ. תיקחו מהפירות של הארץ, ותביאו אותם לפה, שנראה איזה פירות יש שם. אתה יודע איזה פירות היו שם?
0: מעידים על זה שהכל היה גדול ובשפע,
1: וענב
0: אחד אפשר יקב שלה.
1: אשכול ענבים אחד היו צריכים לסחוב אותו 8 אנשים. ואחד סחב תאנה ואחד רימון.
0: אנחנו לא מסוגלים לדמיין את, את הגודל הזה.
1: וואו, פשוט וואו.
0: אז אנחנו צריכים להאמין שזה באמת אכן היה, ואומרים שענה אחד...
1: עם שתי מוטות, ולכל מוט היה בשני הצדדים, אתה יודע, קרש שאפשר לתפור 2, תחשוב, כל מוט 4 אנשים, 8 אנשים סחבו מוט אחד.
0: כן.
1: אז משה רבנו אומר להם, התחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ, תביאו לו פה את הפירות שנראה אותם. אבל, אבל, אבל, יש פה פירוש שמשה רבנו אומר להם, תיקחו מפרי הארץ, מה תיקחו? תיקחו מוסר מפרי הארץ. תלמדו לקח מפרי הארץ.
0: זאת אומרת, זה לא בהכרח להביא משהו פיזי.
1: גם, אבל גם תיקחו לכם לימוד מפרי הארץ. מה תלמדו מפרי הארץ? מה אפשר ללמוד מהפירות?
0: את האיכות של הקרקע, את האפשרויות לגדל, את ה...
1: אתה רואה פרי, אתה רואה פרי. איך הוא הגיע לכאן? הוא צמח. איך הוא צמח? על העץ. איך צמח העץ?
0: מישהו שתל.
1: מה הוא שתל?
0: זרח, הרצן, גרעין.
1: וכשהוא שתל את הגרעין, מה קרה לו?
0: נרכב וצמח.
1: ואז צמח עץ עם פירות כל כך יפים. תיקחו לימוד מפרי הארץ, איך צומחים פירות יפים מהגרעין שנרכב באדמה, נכון? מתוך התבטלות צומחים פירות יפים. לא מתוך גאווה, לא מתוך ישות. מתוך התבטלות, מתוך זה צומחים הפירות היפים.
0: ובהמשך הפרשה אולי יצא לך ותרצה מצוין שמה לגבי הפרשת חלה וכל הזה, שזה נראה לנו סתם טקסי, אבל בכל פעם, כן, שמכינים את הלחם בבית, בכמות, לבוא ולהפריש משהו קטן, מה זה האמירה הזאת?
1: נכון, נכון. אני, כנראה שאתה מסתכל על השעון ולכן אתה הולך לכיוון הפרשת כן, חלה. כי באמת יש בהמשך הפרשה גם על חטא של עבודה זרה.
0: כן, הכוכבים.
1: התורה מדברת על חטא של עבודה זרה, ובסמיכות לחטא של עבודה זרה, עבודת כוכבים, היא מדברת גם על חלה.
0: כן.
1: אז מה הקשר ביניהם? כי כשאתה מפריש חלה, אתה אומר, אני מאמין בבורא עולם ולא בעבודה זרה. מה זאת אומרת? כשאתה מפריש חלה, מה זאת אומרת? הראשית של העיסה, אתה מפריש ונותן לקדושה. עושה מעשר, נותן לכהנים.
0: אני זוכר את האימהות שלוקחות וממלמלות, ובהרבה מאוד, אתה יודע, רצינות, והן מברכות את מה שיש להם ביד, ומה שהם עתידים.
1: ומה זה אומר? שאני יודע שמה שיש לי אני מקבל מבורא עולם. לכן את הראשית אני נותן לבורא עולם. כי אני יודע שמה שיש לי אני מקבל מבורא עולם. זה בדיוק הפוך מעבודה זרה. עבודה זרה זה בן אדם שמאמין שהאדמה היא זאת שנותנת לו את הפרנסה.
0: הכוכבים.
1: אתה עובד את האדמה. הכוכבים נותנים פה איזשהו שפע לאדמה להצמיח. עובד את הכוכבים. מי שמאמין בעולם הזה, שהוא זה שנותן לו את ה... ושוכח שהשם הוא נותן, הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה בעולם, זה בעצם סוג של עבודה זרה בדקות, חלילה, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא עובדים, לא עובד עבודה זרה, אבל כשאנחנו לרגע שוכחים שהברכה מבורא עולם, יש פה בדקות, הכי דקות, לא משנה, סוג של אנחנו
0: כי זה, עובדים... כי זה כן. משהו, תראה, לחם, מה... מי כמוך יודע כמה מקום יש ללחם ביהדות, בכלל באמונה, אתה מברך על הלחם, להבדיל מדברים אחרים, יש לו את הברכה מיוחד, אבל בטרם, הוא יגיע,
1: עוד לפני זה,
0: כעיסה, אתה אומר,
1: הראשית, כבר... ראשית, הריסותיכם, חלה תרים ותרומה, אני אומר, כמו הביקורים, על דרך הביקורים, שהפירות הראשונים, לקדושה, לקדוש ברוך הוא. אותו דבר, אתה עושה עיסה, דבר ראשון, לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, הכל מבורא עולם, לכן הראשית אני נותן לו. וזה לא סתם שזה נקרא חלה, כי אנחנו היום, אתה יודע, מדברים על המילים ועל האותיות שבתוך המילים. אז גם במילה חלה, איך כותבים את המילה חלה?
0: חטא למדהי.
1: חטא למדהי, וזה מלמד אותנו את הראשית לתת לקדוש ברוך הוא. איך אנחנו לומדים מהמילה חלה, חטא למדהי, שאת הראשית נותנים לקדוש ברוך הוא. חטא זה 8 ימי מילה. איך שהילד נולד רק ב8 ימים, כבר חותמים אותו בחותם של ברית עם הקדוש ברוך הוא. זה אומר את הראשית לקדוש ברוך הוא? למד זה 30 יום. הילד בן 30 יום, הבכור בן 30 פדיון. יום, פדיון הבן, נותנים אותו לקדוש ברוך הוא, נכון? או פודים אותו, נכון? והי, בן 5 למקרא. רגע שהוא יגדל, יהיה בן 20, בן 28, נראה, אז נשאל אותו, בן 5, הוא רק, אתה יודע, כבר יכול להתחיל להבין קצת, מלמדים אותו תורה. את הראשית, ההתחלה, תמיד לקדושה. למה? כי אנחנו מאמינים בבורא עולם, הברכה ממנו, נותנים לו את ההתחלה.
0: הרב ישראל גלי, אתה רוצה, יש לך עוד קצת, אם אתה רוצה להוסיף עוד משהו, נקודה שהיא חשובה לך? אבל רק אם זה חשוב לך.
1: כן. תראה, אני, יש פה...
0: כי יש פה גם ההמשך, גם מצוות ציצית.
1: נכון, נכון. ויצא אני מתלבט בין המצוות ציצית למשהו שהזכרנו פעם בתוכנית, שאתה יודע, אנחנו רואים בעצם פה שעם ישראל, תכלס, זה לא נעים להגיד, אבל רבו עם משה רבנו. אתה יודע, אומרים, אנחנו לא יכולים לעלות.
0: קצת כפויה טובה.
1: וזה היה יום קשה מאוד לעם ישראל, זה היה בתשעה באב, דרך אגב. מאז הקדוש ברוך הוא, השם ישמור, הפך לנו את זה ליום של בחייה לדורות, כן? אבל מצד שני, הם אף פעם לא נפרדו ממשה רבנו.
0: לא,
1: רבו והשלימו, רבו והשלימו, נכון?
0: אי אפשר.
1: וזה מזכיר את זה שבחופה, כשהחתן עונד את הטבעת לכלה, מה הוא אומר לה? הרי את מקודשת לי.
0: בטבעת זו.
1: בטבעת זו, כדת משה וישראל, כן? מה זה כדת משה וישראל? למה הוא לא אומר, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדת?
0: כדת הקדוש ברוך הוא, לא יודע מה.
1: כן, כדת משה וישראל. אלא מה, הוא
0: החיבור
1: הולך,
0: הזה?
1: הוא הולך עכשיו להתחתן איתה, נכון? הם הולכים להתחתן, להקים בית ביחד. בהתחלה הכל זוהר, הכל נחמד, באמת נוצץ. אחר כך מתחילים להיכנס לשגרה, ופתאום מתחילים, תדע, לפעמים קשיים, ואי-הבנות וזה, ואז פתאום עלולים גם להיות מריבות, וכאלה דברים. אז הוא אומר, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, כמו משה וישראל. הם הרבה פעמים רבו, אבל תמיד השלימו.
0: ולעולם היו תמיד ביחד.
1: ואף פעם לא נפרדו. ככה שנזכה גם לחתונה הזאת, שגם אם יהיה אי-הבנות, נשלים ואף פעם לא ניפרד.
0: אתה רואה, אתה תמיד יודע לסיים את זה בנימה המיוחדת באופנית לך. הרב ישראל גליס, תודה, תודה שהקדשת מזמנך ואתה יחד איתנו. אז הנה חיבור שיש אומנים נוספים. לך דודי, של קובי פרץ. הוא מזכיר לנו משהו עם זה. תודה שבחרתם להיות יחד איתי, תודה לצוות באולפן, מיד מיד חדשות כל ישראל, ואנחנו ממשיכים עם השידורים על פי הלוח ומה שפרסמנו. אני מקסימום זלג, שבת שלום.

0: שיטות בימים אלה על גיבושו של הסכם חדש לשותפות ביטחונית, תחליף להסכם הסיוע שתוקפו יפוג בעוד שנתיים. משרד הביטחון הודיע להסכם המתוכנן, יגדיל את ההשקעה המשותפת במחקר ופיתוח, יבצר את עליונות צהל באזור וישנה בהדרגה את אופיו של שיתוף הפעולה הביטחוני ממתן סיוע אמריקני לשותפות הדדית מלאה. מנכ״ל משרד הביטחון אלוף במילואים אמיר ברעם מונה לעמוד בראש הצוות הישראלי ויפעל בתיאום מלא עם השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הצוות הישראלי קיים השבוע מפגש ראשון עם הצוות האמריקני שבראשו יועץ משרד החוץ של ארצות הברית דניאל הולר והשגריר בישראל מייק הקבי. בשבועות הבאים יהיו מפגשים נוספים לקידומו של ההסכם החדש לשותפות ביטחונית. האירועים בגזרת לבנון, צהל קורא לתושבי כמה כפרים באזור העיר צידון לפנות את בתיהם ולהתרחק מהם לפחות קילומטר. בהודעה שפרסם דובר צהל בערבית צויין כי פעילות חיזבאללה מחייבת את הצבא לתקוף את תשתיות הטרור שהקים הארגון בתוך האוכלוסייה האזרחית. כשבנו עומר שחר מציין כי הכפרים שהוזכרו בהודעת צהל שוכנים מצפון לנהר הזערני. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית כי צהל תקף יעדים בכמה מקומות ברחבי הדרום. עוד דווח כי הלילה הותקף סניק פבנק בעיר צור. פעילות צהל בעזה. ברצועה מדווחים כי אישה נהרגה ו16 בני אדם נפצעו בהם ילדים בתקיפה אווירית הלילה על מתחם מועלים בחאן יונס. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא צוין מי היה יעד התקיפה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה וביום ראשון שוב ירידה במידות החום ונהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה. בימי חמישי, בין השעות 1-2. עורך ומגיש, ליאור זק.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
2: בין השורות תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה יום שלישי מהשעה 1:00

inspiring you've been for me for all this time. And I love

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים?

0: שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות. בכיר המוסד לשעבר אודי לוי סבור כי רק הפלת המשטר האיראני תבטיח את קץ תוכנית הגרעין. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית ומודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. התחזית מחר התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. המשבר עם איראן. איש המוסד לשעבר דוקטור אודי לוי סבור כי רק הפלת המשטר בטהרן תסתום את הגולל על תוכנית הגרעין האיראנית.
2: הם מבינים שכנראה הם יצטרכו באיזשהו שלב, כחלק מהסכם עתידי, כנראה כן להתפשר בנושא הגרעין. אבל אני חושב שנמורים, גם אם אנחנו נתפשר עם נושא הגרעין, אנחנו נתבונים לעצמנו כרגע כלים אחרים שימשיכו להשאיר אותנו כמעצמה אסטרטגית ויאפשרו לנו בעתיד הלא רחוק לחזור לתוכנית הגרעין שלנו כמו שהם לא יוותרו עליה, שלא יהיה פה אי-הבנה, הם לא יוותרו, גם אם הם יחתמו עליה.
0: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי ציין לוי שעמד בראש יחידת צלצל למאבק במקורות המימון של הטרור, כי יש לפעול בנחישות להפלת המשטר האיראני באמצעים שאינם צבאיים. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה בחשאי באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות אילין, אילית ובגורמי מודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. הדיווח המסתמך על ארבעה מקורות יודעי דבר מציין כי הכוחות הישראלים פעלו בכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בקרבת הגבולים צפון איראן. הדיווח על הצבת הכוחות באזרבייג'אן מצטרף לדיווחים קודמים בתקשורת הזרה על צעד דומה שנקטה ישראל בכמה מדינות באזור, בהן עיראק ואיחוד האמירויות. באשר להקמת הבסיס הקדמי הישראלי בסומלילנד שבקרן אפריקה, CNN מדווחת כי הוא שימש תחנת ביניים למטוסים ישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה. שלושת מעשי הרצח אמש בחברה הערבית. הפעיל החברתי דוקטור אמיר חנפס תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
3: הטבח שמתרחש ברחובות שלנו הוא תוצאה ישירה של מדיניות הפקרה גזענית ומכוונת של בן גביר. בזמן שהוא הולך בג'ווריש וצועק שהוא אבו עלי, ארגוני הפשיעה מנהלים את המדינה. חוסר המשילות הזה לא יעצור בחברה הערבית. הוא כבר משתולל ומתפוצץ באמצע היום בנתיבי איילון.
0: דוקטור חנפס אמר את הדברים לכתבתנו מיכל וסרמן. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
4: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
1: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: רגע, רגע, רגע, רגע.

0: You got that?
1: בין השורות, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה, יום שלישי, מהשעה אחת.
2: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
3: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסי מזלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסי מזלג.

שלום, שלום, שלום לכם, שלום לכן. שמתם לב ממש על אותו ביט, זה נשמע כמו צהלול. ובמרוקאית מדוברת, צחרד. יום שישי בשבוע, שעת דקות אחרי השעה אחת. אימן אתי נתקן ברדיו קודי מנחם, מדי יום שישי מהשעה אחת ועד השעה שתיים, כל המקצבים חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות. כל דבר שיביא אותנו באופן אחר לקראת השבת, יעלה קצת את המצב רוח לצד החדשות, ובמידה ויהיה, אנחנו נתייחס עד אז, הכל שקט והכל סביר. והזנה לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים דפי הפייסבוק ודף הפייסבוק שלי באינסטגרם. וכן ליאור, מה עכשיו? ליאור זק, יושב פה לפניי, למה לא אמרת? בסדר, תפסיק עם הסימני ידיים, תכתוב לי, אתה עלוב בפרונטרים, לא? אז כן, הוא מזכיר לי שעה של מוזיקה לטינית, שעה של מוזיקה לטינית, בלי פיצות, בלי טבעות בצל, בלי שום כלום, מעיפים מעלינו למעלה מ-400 קלוריות. הנה, אמרתי, מבסוט, בעיקר לטבעות בצל. אוקיי, אז אלה פני הדברים, מי חוגג יום הולדת היום? יום נישואים, יום אהבה, יום כזה, יום אחר, גם חגיגת גירושין אפשר לחגוג. תראו לאן אתם לוקחים את זה, אבל הדבר החשוב ביותר זה להרים יד טלפון לחבר, לחברה, לדוד, לדודה, לאמא, לאבא, לדרוש בשלומם, לברך אותם, אבל אותם אליהם אישית. ואנחנו יוצאים לדרך, אני מקסימום זלק, הזנה טובה לכולם.

0: prisión.
1: אה, זה מעבר זריז. למה לתנת כאן ברדיו קול דימונה, שבת שלום, מאור ברכה, אמנם הוא לא איתנו כאן ברדיו, אבל בין הסתם, עושה לנו גם בקרת שידור מרחוב, וזה נפלא. זה הצוות של רדיו קול דימונה, בכלל של המרכז לתקשורת דימונה. אז כן, גם אתם תעקבו, לרקוד, וללכת לבקר את אמא. עכשיו, את אבא, עכשיו, לשהות איתם, להיות בקרבתם, בחברתם. ולכבד, כמו שצריך. לטעום מהסירים.

Oh, ¿ahí se más de? Carnaval. Carnaval. האמא והמלכה והאם והחברה והפרזנטורית והגדולה של המוזיקה הקובנית, סליה קרוז.

קרנבל. נכון, יור? זה מה שקורה, קרנבל עכשיו בכלל. לא, לא ככה עם הידיים, איזה כיף שלא רואים אותך. אבל תרקדו, תרקדו כאילו שאף אחד לא רואה אתכם. גם תשאירו, תשאירו את עצמכם בצורה הכי טובה. מה זה תשאירו את עצמכם? פשוט תשאירו, כי כל הגוף מהנשמה, כאילו שאף אחד לא שומע. שמחת חיים, תרימו לעצמכם, זה דבר שהוא חשוב לאין שיעור. וכל החברים והחברות, בעיקר החברות, כן, איזה חלות יצאו לי, וקציצות בשר, ראית את זה ליאור? וכל הזה, והחומוס, נו, באמת, בבקשה, אנחנו...

Ay, ay, ay, ay, ay. Η Άντι Σόλτε. 25 δοκότα χρέασα αχάς. וכל זה למיקאלה. ובכלל איזה שם מוזר זה מיקאלה. מיכאל אני מבין. המלאך מיכאל אני מבין. מיכאלה? וואו! שימה לטינית כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים. כל האנרגיות וכל השמחה בלב. כל דבר נעשה בשמחה, נשתדל. תמיד, אבל תמיד. ברצינות, אבל בהרבה שמחה בלב ובנשמה. זה מרפא את הגוף, זה מרפא את

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: אז לליאור יש את התוכנית מסע בזמן, ופה זה סוג של מסע בזמן, אנטוניו מולינה, שנות ה-60, לשם אני לוקח אתכם. זה מוקדש לחבר יקר, מיכאל אמסלם, שבת שלום. שיר ילדות, נכון?

הפלצטים האלה, אנטוניו מולינה. ומכאן למאמא ססוקו, הלו הוא שפיטו. זה בא מאפריקה, מאזור של כיף וורדה. אגב, אתם ידעתם שהם השתתפו? כיף וורדה הולכים להשתתף במונדיאל? ואנחנו לא, אמא. מאמא ססוקו, שפיטו, עם ספי, ספי, ספי, ובתרגום חופשי לרוסית, אוזבקית, מרוקנית, זה די, די, די. איזה מקצוע.

36 דקות, בואכה 37 דקות אחרי השעה אחת. כמעט אתי נתקן ברדיו קודמון, אבל ליאור זק, מה אתה רוצה? אין הרכב של חבר'ה יוצא ברית המועצות לשעבר, סובייטים, כאלה ואחרים שעושים לטינית. אם יש, תביא לי. מה אתה אומר? אבל הנה, מריה דה ברוס, היא חצי חצי חצי, והיא עושה. זה מה שהגיע מיד.

0: מריה דה ברוס. כן, מן הסתם, ככה זה מזכיר לי הלטינית, ואתמול היה שידור בתאגיד. משחקים מן העבר, משחקי גמר, אז היה אתמול ברזיל עם ספרד, עם צרפת, סליחה. וזה מזכיר לי הלטינית והכדורגל, שהוא חלק בלתי נפרד, גם המוזיקה, ואוטוטו אנחנו מונדיאל. ליאור, מה נראה לך שאתה יושב פה לשתות קפה בלי לדבר, בלי לעשות משהו? תזיד את עצמך. שלום, ברוך הבא, מה שלומך?
1: היי, מה קורה? תמיד, אני תסנג'ר אותי, לא משנה מה.
0: חצוב.
1: מה קורה?
0: בסדר, מתארגנים, ומתארגנים לקראת המונדיאל. וזו חגיגה אחת גדולה, גם מוזיקה, גם... אתה יודע, אתה תראה את הנבחרות אחרי כל שער ככה רוקדים וזה, אבל... קורה משהו בתאגיד.
1: תשמע, כן. קודם כל, תאגיד השידור הישראלי זה המונדיאל השני שהוא משדר... אחרי אותו, השלישי, סליחה, שהוא משדר
0: חינם אין כסף.
1: חינם אין כסף קודם כל, בכאן בוקס, כאן 11, כאן רשת ב', באמת, זה הולך להיות משהו עצור.
0: רגע, אפשר להוריד את האפליקציה הזו בנייד, ואם אתה בעבודה, ופה, אז אתה יכול לצפות גם.
1: האפליקציה הזו, ואני אגיד, לא קיבלתי...
0: רק אל תעשו את זה תוך כדי נהיגה.
1: נכון. תגביר אותי טיפה, לא? אני נמוך טיפה או שאני
0: לא,
1: בסדר?
0: לא, הנה, כך תצעק.
1: טוב, עוד טיפה, בסדר. בכל מקרה, זו אפליקציה היחידה, ולא קיבלתי כסף כדי לקדם את זה, אני עושה את זה נטו בשביל הציבור עכשיו. זו אפליקציה שאין בה פרסומות. אתה מוריד אותה, אתה רוצה לקרוא חדשות, אתה קורא בלי שיקפצו לך פרסומות. אתה רוצה להזין לצפות בטלוויזיה, להזין לרדיו, בלי פרסומות. חינם, חינם, חינם.
0: נו, מה אתה רוצה? זה שירות לציבור. התאגיד מקבל הרבה מאוד כסף. אבל רגע, שנייה, כל הפסיליטי הזה, זה וחד הערכות, גם של שדרנים, נכון. וגם של טכנאים, וגם של מגישים, וגם של תחקירנים, כי הרי לפני כל משחק הולך להיות תחקיר.
1: תשמע, היה נדמה שהמונדיאל האחרון בקטר ב-2022...
0: שהוא היה גולת הכותרת, אבל לא,
1: נכון.
0: הוא הדבר.
1: והיה נדמה שיהיה קשה לשדר אותו, כי קטר היא מדינת אויב בסופו של דבר.
0: מן הסתם.
1: אבל היה קל מאוד לשדר. פה המונדיאל הזה התפרס על 3 מדינות, 2 יבשות. זה הולך להיות... זאת הולכת להיות הפקה מטורפת.
0: איפה היבשת השנייה?
1: דרום אמריקה. מקסיקו.
0: קנדה, מקסיקו.
1: וארצות הברית.
0: זה עדיין הכל אותו אריה.
1: בסדר, מקסים. אנחנו צריכים לנפח את האירוע.
0: אנחנו צריכים להבין את המרחקים. מדובר פה, זה לא...
1: בדיוק.
0: בוא תשמי דימון על
1: כפר סבא. זו היערכות ענקית. מאות שדרים. עשרות, מאות אנשים טכניים.
0: ההתניידות של מי שיגיע למרכזי השידורים, הרי יהיה צוות בכל מקום, בכל מדינה, או שהם יצטרכו להתנייד?
1: יהיה צוות כתבים בכל מדינה. אולפן המונדיאל יהיה הפעם מישראל, הוא ישודר מישראל, מאור יהודה. איך הגענו מארצות הברית לאור יהודה, אבל בסדר.

0: תשמע, בשביל האמבה.
1: נכון, בדיוק. אז אולפן המונדיאל בעצם בהגשת טל ברמן יהיה באור יהודה. יהיו כתבים בכל מקום, במקסיקו, בארצות הברית ובקנדה, יסקרו כל משחק.
0: כולל פרשנים שיהיו בכל עמדה ועמדה, יש שם תחלופות כמו שבשנים קודמות?
1: יהיו תחלופות שבועיים. כל מיני כתבים שהתחלפו שם, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אי אפשר זה.
0: אפשר זה,
1: כן. אני רציתי להגיד שהמונדיאל הזה, בגלל שהוא באמריקה, אז השעות יהיו טיפה הפוכות, אבל לא כל כך. המשחק הראשון ב-7 בערב, המשחק השני ב-10 בערב, השלישי ב-1 בלילה, הרביעי ב-4 בבוקר, והחמישי ב-6 בבוקר.
0: מתכון בדוק לגירושים.
1: בדיוק.
0: דבר איתי.
1: אז המשחקים ב-7 וב-10 הם סבבה, וגם ב-1 בלילה הם סבבה.
0: יש גם איזשהם טיפים שמנסים לתת, כמו למשל אני יודע שלפחות חברים עמיתים שלי מהתאגיד, שלמשל מסכים, אנשים רוכשים מסכים, והם לא מבינים ש... בסדר, יש לך 60 אינץ', 70 אינץ' מול העיניים, מה המרחק שאתה יושב ממנו? זה הגיע למצב שאפילו נותנים טיפים כאלה.
1: נכון, אפילו ממליצים על מקרנים, כן? וזה לא כן. ממומן. תשמע, בסוף אתה רואה את האירוע הענק הזה שקורה פעם
0: כאילו
1: בארבע שנים.
0: שם.
1: ואתה חייב, מינימום, אם אתה לא שם, אתה חייב להיות שם. ולראות את זה וליהנות מזה כמו שצריך.
0: אין ספק שאתה נמצא במגרש.
1: נכון.
0: מגרשים של 100 ומשהו אלף איש, זה לא... מה שאצלנו שזה...
1: זה לא הטלוויזיות של אולפן רדיו כל דימונה.
0: לא, אני מדבר על כמויות של אנשים שנכנסות. אבל אתה כן יושב מול מסך.
1: נכון.
0: שהאמת שהמרחק הנכון, ופה עכשיו על דעת המקצועי,
1: כן.
0: אלכסון מסך כפול 5, זה המרחק לזה. אז אם זה 60 אינץ',
1: לגמרי.
0: תכפילו ב-5, זה המרחק הנכון שתוכלו לקבל את המיטב של התמונה.
1: כן.
0: וכדאי מאוד גם לעשות מערכת סיראונד, זאת אומרת...
1: אני נזכרתי לפני, ששידרתי פה ברדיו לפני 4 שנים.
0: מה לימדתי אותך?
1: את מסע בזמן, כן.
0: כן.
1: והדלקתי, וזה היה ב3, ובמקביל התחילו המשחקים בקטר, וכל פעם שהייתי מקריא איזשהו שם של שיר, בזווית עין הייתי רואה גול, הייתי פשוט צועק, והמאזינים לא מבינים למה אני צועק מאושר.
0: זה אי-שפיות זמנית.
1: אי-שפיות זמנית של 50 יום.
0: כן.
1: שזה יתחיל החל מיום חמישי הבא ב-11 ביוני, ישודר הכל בכאן 11, עד ה-15 ביולי. חגיגה, 104 משחקים.
0: אז קודם כל תצרפו את בני המשפחה, תצרפו... תצרפי את בעלך, שגם הוא יצפה. זאת אומרת שזה יהיה חוויה משפחתית, ואם לא, תפרישו את הכרטיס אשראי, כל אחד יעשה את מה שנראה לו, כל אחד ישתה את מה שבא לו, בעיקר אל תשתו מי ים.
1: ואני אגיד את הדבר הכי חשוב בעיניי.
0: לדאוג לזוגיות.
1: לא, גם.
0: למה לא?
1: גם. זה המונדיאל הזה, וכל מיני אירועים מזכירים לנו למה צריך תאגיד שידור בישראל. ומי שרוצה לסגור אותו, שלא יצפה במונדיאל. שלא יצפה.
0: בסדר, הוא חשב.
1: שלא יצפה.
0: תשתוק.
1: ביי, הביתה.
0: תשתוק. אז יש כאן חשיבות, מחד, זה לחוות את החוויה של הספורט עם כל מה שמשתמע.
1: בחינם.
0: חוויה בינלאומית, עם צביטה קלה בלב שהנבחרת שלנו, הייצוגית, לא שם.
1: לצערנו.
0: יחד עם זאת, עם כל התנאים מסביב, ולדאוג לזוגיות, לבדוק לבית שהבית לא יתפרק, שדף את האישה, את החברה, את האימא, את הילדים, את כולם. לעשות כזה גוד טיים, מה שנקרא, זמן איכות.
1: זה הכי חשוב, תשמע, בסופו של דבר זה כמו, זה אירוויזיון, סוג של אירוויזיון.
0: סוג של, ואנחנו נשדר ביום מהצפון, אבל זה יהיה קרוב.
1: כן, זה, זה הנושא אחר לצערנו. תודה, מקסים.
0: צום קל.
1: ביי, שבת שלום.
0: אז כן, מאזינות, מה אמרת?
1: שבת שלום, מאזינים יקרים.
0: בסדר, יקרים זה טוב. מאזינות ומאזינים. טעימה לטינית, לצד זה גם המונדיאל, לצד זה גם החיבור של הבית. אורח חיים בריא גם לנפש, גם לזוגיות.

ואני רציתי להמשיך עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אבל יש משהו אחר. חבר יקר, מאזין קבוע, שוקי, שוקי, שוקי, שוקי, שוקי. איזקיס. חגג יום הולדת בשבוע החולף, בצורה כזו ואחרת, ולא יחד איתנו. ולכן אנחנו מקדישים לך, אני מקדיש לך באהבה גדולה מאוד, את אנה מורה, אחד השירים הנפלאים שלה, פורטוגזי, הארדקור.

זאת, מה איזה קצב מטורף, ומכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש ממש הגענו לתום השעה הנוכחית, אחת הקלאסיקות הענקיות שקמו אי פעם, או נכתבו, או שודרו, או הביאו את זה, כל מה שתגידו יהיה נכון, אין ספק, גואנטנמרה. והפעם בביצוע מיוחד, אמנים מכל העולם שחברו לנגן ולבצע, מתוך הפרויקט של Play for Change, או Song Around the World, סאונדמנים ומקליטים ונגנים, כולם בהתנדבות מלאה, כולל אפשר למצוא פה אמנים ישראלים בכל הפרויקט הענק הזה. הבן של של אחד האמנים הגדולים שחבר, לרגע נעלם השם, אתה מכיר את זה? אבל כן, יש גם אמנים, גם אנשי וידאו וסאונד ומה לא. וכאן, לפחות, כמה? ארבע ארצות שותפים לפרויקט הזה. קבלו בעבר. הבן של בוב מרלי, מה היה כל כך קשה?

Guantánamo era. ¿Saben los más Carlos? ¿Sabes mejor? No, de los Carlos. Los tierra rosa, dije mi vete mi Miami, que la se me agrí mi Cuba. ¿Qué? Zot va otro. תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי. תודה לצוות כאן באולפן. ליאור זק, תודה רבה, עבודה מדהימה. מה מחכה לנו היום במגזין? נחכה. תעקבו. בברכת שבת שלום, אור ואהבה, שמחה גדולה וחם. תבדקו מה קורה איתכם, מה קורה עם הילדים. עם הגיל הרך, הגיל הרך זה הילדים, הכל רך, והמבוגרים, גם כן הכל שם רך. ותשאירו איזה קערה של מים לכלב חתול ש... נמצאים בקרבת הבית. אני מקסימום דלק, שבת שלום.

0: ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי פרקאי, השעה 2. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, נטמן בצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. פרסום ראשון, 9 לוחמי צה"ל נעצרו בחשד להתעללות חמורה וממושכת בחיילים זוטרים מהם, פרשה שכונתה משחקי פזם. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי התביעה הצבאית מייחסת לחשודים עבירות של הכאה במקלות ושבירתם על גוף החיילים, לצד מעשי התעללות והשפלה אחרים. בית הדין הצבאי העריך בשלושה ימים את מעצרם של 7 מתשעת החשודים. מעצרם של 2 הנותרים הוארך ב4 ימים. דובר צה"ל אישר כי בעת האחרונה נפתחה חקירה בנושא, אך ציין כי לא יוכל למסור פרטים נוספים כל עוד היא מתנהלת. צה"ל רואה בחומרה כל מעשי אלימות ונחוש למצות את הדין עם המעורבים במעשים כאלה. רצח ליה מלכה בפיצוץ מכוניתה אתמול. בית המשפט העריך ב10 ימים את מעצר הפרוד שלה, חן כהן, תושב ראשון לציון בן 32. כהן מכחיש כל קשר למעשה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. בן דודה של ליה מלכה, תום ניסני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק לאחר הרצח שמע מבני המשפחה שהפרוד איים על ליה.
1: אין לנו עדיין את החותמת מה שנקרא, אבל היו דברים באוויר, היו תלונות למשטרה.
2: היו תלונות למשטרה? שלה?
1: היו תלונות למשטרה.
2: של בני המשפחה, מי התלונן?
1: שלה ושל ההורים שלה שספגו איומים.
2: ממנו?
1: כן, זה פורסם גם שהייתה כוונה להגיש נגדו כתב אישום וההסדר מותנה שבוטל.
0: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי ציין ניסני כי ביתה הפעוטה של ליה בת 2 הייתה עלולה להיות עם אמא במכונית. אדם כבן 80 נהרג מפגיעת מסעית ליד ניר בנים שבאזור קריית גת. האיש עבד בתחנת דלק, וחקירה הראשונה של המשטרה העלתה כי זמן קצר לפני האירוע התגלה ויכוח בינו לבין נהג המסעית. בוחני תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה, והנהג תושב חיפה בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום באשקלון להאריך את מעצרו. ספורט, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ יחתום עם סאות'המפטון על חוזה ל4 שנים ויעזוב את ביירן מינכן. פרץ, בן 26, לבש בשנתיים וחצי האחרונות את מדי ביירן מינכן והמבורג, אך מיעט לעלות על קר הדשא. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי סאות'המפטון תרכוש את השוער הישראלי תמורת כ7 מיליון לירות סטרלינג. הוא צפוי להסתכר ב4 השנים הקרובות כ8 מיליון אירו. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
4: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, ביום שני שוב התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

Άντε ρε μάκα, βάρα το μπουζούκι. Να πούμε το καημό μου απόψε.

0: יום שישי, 5 ביוני, כף בסיוון, דין וחשבון שבועי. מספרים על אדם אחד מישראל ששוטט שנים רבות בעולם כדי למצוא את האמת. יום אחד הגיע אל ארץ רחוקה, ושם אמר לו זקן מקומי, כמו באגדות, שאם ילך 3 ימים אל אר אחד ויתפס אל פסגתו, שם לפני הפסגה יוכל להיכנס למראה ובתוכה יושבת האמת. וכך עשה האיש. כאשר נכנס למערה, הבחין בקציה באור קטן שגדל והלך, וכשהתקרב, ראה כי זו אש קטנה, מדורה, ומאחוריה יושבת אישה בלה, מכוערת למחריד. אתה אמת, האיש? כן, אמרה לו, אני האמת. אבל לא יכול להיות, האמת לא יכולה להיות כל כך מכוערת. אני האמת, חזרה ואמרה. מאוכזב, הסתובב ורצה ללכת. היי, אמרה לו האמת, חכה רגע.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
2: יופי, גם מושכורים.

לה. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

עוד קצת אני אתפקח, כי תהי לידי. עוד קצת מלחמות יהפכו למשחק, מה שלא טוב לא שמת לב נמחק.

וזאתי מהטיקטוק חברה שלך מעניין לי אתה מה היא לובשת על הדשא, זוכר היינו נרדמים והגשם זה הדמעות של אלוהים אתה יורה לי משפטים וקלישאות הקופיטון עם חץ וקשת

0: זורק מטבע על האגם, עושה לי עצופלי.
1: גם ביום שמח, גם ביום עצוב, אז כל מה שאני

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: Avatar, NFT, virtual reality, Cartesianism, software agent, utopia, Neuromancer, space-time, planet, sandbox, webhole, planet, wormhole, NFTs, crypto, other world, oasis, online.
0: דימונה קלאב, עורך ומגיש דוד ביטון.

forever.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: דימונה 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי, היה לך טוב איתי.